0: lanjut lagi teman pro 2 di KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional Bahasa Mandarin.
1: Hai, 欢迎回到我们的 Indonesia 广播电台，我们的 Pro 2 92.1。
0: Yes.
1: 我们来学中文。
0: Kita lanjut tadi yang terakhir mendayung.
1: Yes.
0: 划船。
1: lanjut.
0: Kita lanjut ke terjun payung.
1: Terjun lah.
0: Terjun

0: 讲，那个数字啊，
1: 电子。
0: 电子
1: 经济，
0: 经济
1: 呀，晋级，
0: 晋级，
1: 啊，晋级，
0: 电子晋级，
1: 啊，那个，反正
0: ，OK， 这里啊。Olahraga favorit kita apa bahasa Mandarin olahraga favorit?
1: 最喜欢最喜爱的运动
0: 啊，panjang betul.
1: Ya.
0: 最喜啊
1: 最喜爱的运动。
0: 最喜爱的运动。
1: 最喜爱的运动。
0: 最喜爱。
1: 最喜爱。
0: 最喜爱
1: 的运动。
0: 的运动。最喜爱的运动。最喜爱
1: 的运动。
0: 的运动。
1: 羽毛球，
0: 羽毛球，
1: 羽毛球，
0: 羽毛球，
1: 羽毛球，
0: 羽毛球，
1: 羽
0: 羽哦，羽毛球，
1: 嗯，
0: 啊，ada i i nya dikit ya，
1: 啊 ，i i dari mana？
0: 羽毛球
1: ，yes， OK，
0: 羽毛球，
1: 嗯，
0: lanjut futsal。Koko aja lah yang sebut.
1: Apa futsal?
0: Apa ko?
1: Futsal.
0: Wuren. Wuren.
1: Hah?
0: Wuren.
1: Kok wuren?
0: Gak tau. Wuren ce. Cucu. Cucu.
1: Wuren.
0: Wuren. Wuren.
1: Ce. Cucu.
0: Wuren ce. Cucu.
1: Wuren ce. Wuren tuh 5 orang. Jadi tuh futsal kan 5 orang.
0: Oh. Oh, ya ya. Uren ce cu cu.
1: Yes, uren ce cu cu.
0: Uren cu ce cu cu. Lanjut lagi seluruh sepak bola.
1: Ya, sepak bola tadi ngambil belakangnya aja.
0: Oh,
1: cu cu.
0: Cu itu bola.
1: Correct.
0: Oke, berarti kalau volley pai cu.
1: Pai cu karena ditepuk. Yes.
0: Oh ya, pai pai pai gitu.
1: Yeah.
0: Cio bola ya. Sepeda sepeda ini juga banyak banget nih yang hobi main sepeda nih. Zexingche.
1: Ze ya, zexingche.
0: Apa?
1: Zexingche.
0: Zexingche.
1: Yes.
0: Che berarti ya?
1: Yes.
0: Zexingche, zexingche.
1: Terakhir.
0: Terakhir.
1: Basket.
0: Bola basket ini adel banget sih.
1: Oh iya.
0: Adel abis pokoknya.
1: Namanya ketemu dia.
0: Betul.
1: Dia cuci mata bukan nonton basket.
0: Oh iya, aduh, yang LDR dikasih tahu nggak ya?
1: Oops, oh oh.
0: Dikasih tahu nggak ya? Lancio.
1: Lancio. Oke, okay, lancio.
0: Lancio. Oke, okay, cobalah dites tes dulu.
1: Sombong minta dites. Oke, okay, coba mari kita mendayung.
0: Mendayung. Mendayung, huacuan.
1: Senam.
0: Senam ticau.
1: Oke, okay. Main catur.
0: Main catur siaci.
1: Siaci, oke, okay, good. Selanjutnya badminton.
0: Yui mai, yui mau cio.
1: Yui mau.
0: Yui mau cio.
1: Yui mau cio.
0: Yui mau cio.
1: Yui mau cio.
0: Yui mau cio.
1: Oke.
0: Yui mau cio. Kenapa kok cari tersenyum-senyum?
1: Enggak.
0: Oke deh teman pradua, sudah segitu dulu untuk KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional Bahasa Mandarin.
1: Oke, okay, omen cacing cici tau cali lah. Sya-sya nih man. Cacia.
2: KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro FM.